0: And that was Fakir Streets on KFM 94.5. Seemed to be having a slight technical difficulty with the system here. And in the meantime, I think what I want to do is actually talk to you guys about a new feature that we want to get going. It's a little bit on theater. I don't know how many people, how many of you are actual regular theater goers. I'd love to know. I know a lot of you were out at Wackhead's show last night. So if you have some feedback for me, I'd love to know what you thought. And if you guys are out to see the ballet ever or any sort of theater productions, I'd love to know that as well.
1: Saskia, goeiemôre alle luisteraars van KFM. Rombo sê die van Ziko Vlei Plaas. Is 'n pragtige, mooi, lieflike oggend op die plaas. Pot blou. Lig oral waar jy kyk. Vanoggend was hier so 'n paar wolkies wat my geloer het. Hulle wil kom toemaak. Maar die besluit hulle gaan maar wegbly. Want die son gaat hulle braai soos 'n stukkie steek. So gaan die son vir hulle brand. Is 34 grade. So 'n ligte windjie wat die wy. Net om ons af te koel. Ek wil net vir die mense en my voeltjies baljaar. My voeltjies is bly om vir my te sien. Hulle baljaar lekker. En die lieflike weer. En dan wil ek net vir die mense sê wat verjaar in die mooiste maand, Oktober. Christopher Okkies, Kluif September. Tannie Annelien, sy 56 jaar oud. Sy maak die beste salai, die noedelsalai. Genevieve van Sardana, Freddy Amon. En dat is een verloving. Blaans, Brand en Thurston September. Die trouwklokkie klein. Allemaal moet een goede dag hebben. Saskia tot 2 uur. Zag is op die oor en kristal. Jouw.

0: We buy cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hallo almal, namens die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson. Vir meer as 'n dekade het die Sarah Baartman onthou geskool in Henkie onvoltooid gestaan. 'N Projek wat bedoel was om die lewe en nalatenskap van Sarah Baartman te eer, het inteendeel 'n pynlike simbool van vertragings, verbreekte beloftes en gebroke vertroue geword. Dit het van haar nalatenskap weggeneem in plaas daarvan om daarop voort te bou. Toe minister McPherson in diens getreed, het hy 'n verbintenis gemaak dat dit nie kon voortduur nie. Vandag is hy trots om te sê dat 'n nuwe kontrakteur aangestel is, die terrein oorhandig is en konstruksie uiteindelik weer op koers is. Hierdie sentrum sal Sarah Baartman eer en die geskiedenis en erfenis van Eerste Nasie gemeenskappe bewaar. Dit sal ook 'n plek van leer, toerisme, gemeenskapstrots en ekonomiese geleentheid word vir die mense van Henkie en die Ooskaap. Hierdie gemeenskap en Eerste Nasie mense het lank genoeg gewag. Die minister sal die projek noukeurig monitor, die kontrakteur aanspreeklik hou en werk om te verseker dat dit met dringendheid, gehalte en waardigheid voltooi word. Om Suid-Afrika in 'n konstruksieterrein te verander beteken nie net om nuwe infrastruktuur te bou nie. Dit beteken ook om vertraagde regeringsgeleide projekte te voltooi. Met u ondersteuning skuif ons die Sarah Baartman Onthou Skool van vertraging na lewering en van gebroke beloftes na hernieude hoop. Kom ons bou 'n beter land. Baksteen vir Baksteen.
2: Engine Quick Shop & Co. Big Wins Time. Name your winning combos.
3: Two Lays, two Cokes, two Monsters and two Doritos, two Powerades and two Fritos.
2: Correct!
3: Yes!
2: Buy any two participating Big Win promos, follow the till slip prompts and stand a chance to win one of three VW Polo Vivos or weekly one-app vouchers. Engine Quick Shop & Co. Big Wins Competition. What's your winning combo? T's and C's apply. Engine, with us, you are number one. Engine, a Vivo energy brand.
4: Getting you back into the weekend vibe. This is Weekend Afternoons on KFM 94.5.
5: J.R. Sean King.